0: am ñay bay ma way migi yaangi may tooni
1: lay ci ni jamp dañ lay sobe yi yi leen ko talé
0: mais yeen xam dama wala message même ni ma ram ñay yone ma ñu ko